godina, znam za poraz. Normalna je stvar, padne čula obraz. Srcu postana vraša ti se često, kad ubijem noć i zaborav tražu, zovem u pomoć. Rekla mi je

Na pragu svojih 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne parade onih dana. Ne želim svega ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimoišli.

Mi bi sve imalo smisa, ja bi iz te gužve zbrisa i nikom ne bi bilo jasno.

mama, život je jedna velika tunela, nema veze ti zna. To je sve lutri, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i pa se drži, još kako se drži. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Tamo čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijeste navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj strani postelje.

sati i 11 minuta. Dobro vam jutro. Dobro jutro, radni narode. Nadam se da ste se naspavali, odmorili, spremni za novi radni dan. Mi upravo jesmo, širimo dobru energiju i ovog jutra. A dobro jutro žele vam Nino, Dijana i Sanela.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pet i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

7 sati i 42 minute. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program. Nino i Sanela su sa vama. Temperatura u Bihaću 18 stepeni, danas će biti sunčano uz nešto malo oblaka i možda po koju kap kiše u poslijepodnevnim satima, a temperatura danas ide do 32. Prosledili smo do vas servisne informacije. U prekidu je 10 kilovoltni dalekovod Martin Brod jutros od 2 sata i 30 minuta i upravo iz tog razloga na tom području nema električne energije. U nastavku malo ćemo u svijet sporta. Znamo svi za onog američkog napadača Balogana koji je na ovom prvenstvu postigao 3 gola i našao se u centru pažnje nakon što je dobio crveni karton. Naravno u onom susretu Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina. Naime, on je upravo u toj utakmici pogibljenim startom umalo slomio zglob našem Tariku Muharemoviću i na kraju je nakon pregleda vara opravdano zaradio crveni karton. No, tu nije kraj. Laži što kruže sobom. Ni manje ni više, nego suspenzija mu je ipak ukinuta posle intervencije američkog predsjednika Trumpa, što je izazvalo nove rasprave o regularnosti turnira. A evo što kaže Trump. Šta se događa, ništa me ne pogađa, ta je priča gotova. Kaže Trump, sve što sam uradio jeste da sam tražio preispitivanje odluke. Nisam ja rekao morate uraditi to, mada. I da, FIFA je odlučila ukinuti crveni karton i upravo ta odluka je izazvala oštre reakcije u evropskom nogometu, a UEFA je saopštila da je FIFA itekako prešla crvenu liniju. I vratili su ga naravno u igru, ali zato Belgija kaže džaba vam sve, ni Trump vam ne može pomoći. Pobjedili su Ameriku rezultatom 4:1.

marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organizaciju.

ode kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

To je to, poslušali smo prijedloge. Telefon čujem, već zvoni. Mi smo spremni, nadam se da ste i vi. Halo, dobro jutro.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Zaboravimo nas.

0: Kad se bojiš nešto.
1: Jel se ti nečeg bojiš? Čega?
0: Zmije. Bojim se vuka. Bojim se zmije.
1: Zašto?
0: Zato što bez nje hoće da ujede. Tako se nečega bojimo.
1: Ili ti imaš neki strah?
0: Pa kad se bojim nečega, onda mama kaže ja sam tu.
1: A čega se bojiš?
0: Pa kad spavam ja se nečega bojim i onda ne znam šta je to. Strah je kad se uplašimo.
1: Što tebe može uplašiti?
0: Pa kad nešto sadnimo onda moram popići kod mame.
1: Ima li nešto čega se ti bojiš? Čega se bojiš?
0: Mraka. Strah je kad se nečega bojiš.
1: Čega je tebe strah?
0: Pa ja se ničega ne bojim. To kad puši cigaju, to se puši divljaka. Dim je kad izlazi iz dima, što se puši. To ide iz kućice, kad ima dim gore na kućici i kad ideš vanjadat izlazi iz usta. Dim je ono što izlazi iz dimnjaka, kad ti je ledeno. Dim je kad naložimo vatru. To je kad nas to gole, ono što goli. Dim ide krv, onda dim ode pucak, onda pane dim u pća, onda ga pademe na krv.

0: to kad nešto pjevamo.
1: I onda trebamo svirati. Na čemu možemo svirati?
0: Na klavir, gitara i bubanj što sviraš.
1: Koje ti znaš nabrojati muzičke instrumente?
0: Klavir, to da sviraš.
1: Koje muzičke instrumente znaš?
0: Muzički instrumenti su ko što je gitara, bubnji i bubnjevi i onaj klavir. Bubnjak.
1: Bubnjevi, aha. A ono što se svira, ima žice?
0: Gitara.
1: Na čemu možemo svirati?
0: Ovako, na klubi.
1: Koje si instrumente čula?
0: Za harmoniku. To je bubanj.
1: Ima li još neki muzički instrument da ti znaš, a svira se?
0: Pa ima tuba i ima ovako nešto što se tipka. To kad je nešto što ima puno vitamina. Sve se bavim da meni malo juriš ne probila.
1: Jel ti limun pravila sa čajem? Dodala ga malo
0: čaja? Ne, pravim je sa sokom limun.
1: A, limunada?
0: Da. Ono što je ljuca. To je ono kiselo.
1: Jel ti voliš jesti limun?
0: Ne.
1: A u limunadi kao sok?
0: Vojen.
1: Kakav je limun?
0: Ljuca. Limun je kisel i onda napravim kao da je kiselo.

0: kostum. Voći.
1: Kakve je boje?
0: Žuti. Limun je ono što od limuna praviš limunadu. To kad je nešto lijepo. Kad budeš sretan.
1: Evo, kad si ti sretan?
0: Kad pada snijeg. To kad si srećan.
1: Što tebe čini sretnom?
0: Pa kad mi mama i babo kupe nešto i kad se igraju sa mnom. Moja je mama sretna kad je ja slušam. Sreća kad neko kupi nešto, onda budemo srećni. Pa ja sam sretan jedino kad se grlim mamom.
1: Što te čini sretnim?
0: Kada se igra mamom, da.
1: Kad si ti sretna?
0: Pa kad me mama pojubi.

školske godine. E sad, hoće li vlada kantona otvoriti pregovore sa sindikatom, izbjeći daljnju eskalaciju nezadovoljstva ili će prosvjetni radnici krenuti u radikalnije sindikalne aktivnosti, ostaje da se vidi u narednim sedmicama. S obzirom na to da Danko Jakšić trenutno vodi resore financija i obrazovanja, njegov odgovor na ove zahtjeve bit će pod posebnom pažnjom javnosti, ali i profesora iz sindikata koji su jučer održali preskonferenciju, izrazili dakle izuzetno nezadovoljstvo i izuzetnu želju da im se povećaju plaće. U 11:41 ja ću lagano da se odjavim i najavim vam vijesti tačno u 12, priprema ih kolegica Dijana Begović. I evo, ja i Nino Mujogić se odjavljujemo, mašemo i čujemo se i u narednom periodu.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

Uglavnom, ono čega će biti, bit će sunca i bit će visoke temperature sutra do 32 Celzija. Dobrodošli još jedan put i ostanite na talasima vašeg najboljeg radija. Vreme.

Memorialnog centra Potočari ove godine zajedno će preći više od 200 učenika srednjih škola kantona Sarajevo u pratnji profesora i direktora svojih škola. Kao najveća organizovana grupa učenika ovogodišnjeg Marša mira od 8. do 10. jula koračaće putem sjećanja, odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Cijenjeni slušatelji, mi se i dalje družimo u otvorenom programu kantonalnog radija sa vama, Muhamed Dževad Janesa.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Danas pod palmama. Sutra u

0: Ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
2: Marketing najboljeg radija.

0: su dana oslikale mural Zaronimu u boje, koji od danas uljepšava zgradu kulturnog centra u Bihaću.
1: Meni je bilo super, mogla sam se družiti sa svima, družila sam sa rodicom, bilo sam dolazili puno gostiju, sam nam bilo dolazili, crtala sam puno nešto.
0: Mural je nastao iz želje polaznih

0: počinje.
1: Okano, moj ne bi ba kopiće.
0: Džez ba džez, džez ba džez, džez ba džez i ti.
1: Eki tebe.
0: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džez ba džez, džez ba džez, džez ba džez i ti.
1: Stipu me majke.
0: Šo me bon, ne nazoviš.
1: Jel to nemaš boba?

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za neko.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani.

ovde u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi.